0: 8 horas con 41 minutos.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiciru lidios u ceruce horilește harubește cășulea.